0: 2NURFM.
1: The best conversations rarely happen in the lounge room. They happen around the kitchen bench. For over 45 years, Valley Kitchens has crafted kitchens where families gather, stories are shared, and memories are made. Designed to suit your lifestyle, built to last. Visit valleykitchens.com.au and book your free consultation today. Valley Kitchens.
2: Our sponsor.
1: Built for life. Built for you.
3: You know, I didn't realise how much my dry eyes were affecting me.
4: You were always rubbing them.
3: Screens, driving at night, even watching TV. I was constantly uncomfortable.
4: I always thought it was allergies.
3: Yeah, me too. But honestly, since going to Nova Optical's Dry Eye Clinic, it's gone.
4: Finally, something that can treat the cause, not just mask the symptoms, hey?
3: And I haven't touched the drops since.
5: You don't have to live with dry, irritated eyes. Nova Optical's Dry Eye Clinic, Charlestown.
2: Our sponsor.
5: Book today at novaoptical.com.au.
0: 2NURFM
6: 103.7.
7: O te whatalo fa mau folo fa Samuel au fa fonta po i mai i mau te malawa si tato ai la leo Newcastle i so se vai panolo o te almalo se ni a la leo i le sue e o le au whaingarunga te tofi a le atua i fatawai tau langa i fia o ta po i ele lo lo si tato nunei whatalo fa tifo i tupu mai e te mali mfai launga fa le tua matausi sa o am te mai taise i o lava i tupu langa la lovawa o tama mataini alo fia fia pia e wha afonga mele tātou por kalam wha Samoa i a fia fia sata i tasi. Tali tonu alo mau peo tātou nu unei langi mā ma soi fua maua i a au wha aula ma au mafana whana alo tātou tapa au le langi le a fua mwhai ai o na tātou fitai ai ma feiloa i pe au mga lungalo le ea nea fiafi. Wha tālo wha tifo i niuso a siasi o tātou ai nei i ni a siasi ngai a inga i a po ni whai ngā mālo o longa tālo si o ngāle e mālu o Newcastle e whai ma wha asini ngā mālo si o tau soi fua. Wha tālo wha tifo i tamam tina mātutua i o mātua mana i alo ma whanau o wha tālo tolia i mauta malawa po ai o mauta ngasi ngasi o na o maafutiang o le tino i alo whangi e le atua o tau to o te unga ma maafutianga in e pai atu na au wha aula i toi wha afo i ai il toi fua la ale lei ai sanga vi i ailo nga lofa malo nga le lei o le si fonga le neo Samoa po le voice of Samoa o lo wha salla watu le ala leo o le 2NURFM tasi o tolu te si male fitu i laula au wha alonglongo i ai usi mai ala au wha fonga wha sa usola tfo tato po kalame pe i lawa na masani ai i ni tala o mea o tutupu i seo tātou o tunu i Samoa ia po ni si fo ia tunu o au mawai na i o tātou tangata po o tama whanau o si o tātou o tunu e pe o nau au na mai ai le radio Samoa i New Zealand po o Aotearoa ia au si mai alau whafonga.
8: O leo a mata wha ma malu na ilesi i tanga fau o pasese o pasi ma ta vale la iti la o pasese. Ina ua tali ai ere ka peneta. Le tolu se fulu pasene o lea si i tanga fau. Ina watua nai le se fulu lua tau sanga o le isi si i tanga. E se fulu lima pasene. Wa fai lola u tele aile faa mao ni ele ka peneta o le si i tanga o pasese. Mo ia au wala o fe malanga inga i lungo le lau elele. Ina ua mai a ai ona toe faa sao nisi o faa le tonu na la ngai nisi o le tunuu. Ise ese e senga o le tutongi o pasese mo nisi o nuu. E mua mua o iai le pasi manu e muri muri tau nu iai, i le motu au poru. O le lisi o tutongi o pasese mo le motu au poru lava iai le vaenga o takwale laiti. O lo fua le tau o le pasese a le taxi, mai le maketi funga lei, fa pea le maketi sa valalo i tutonu o le tau langa o pia, ma anga ia tua inu u mafio anga, o i tu malo umai u poru. O le tau pito ma walalo le pasese le takwale la ititi lu tatu o motu au poru, fata la lua sfursene, mo nisi o nuu le loto i fale o le taulanga, e pe o le alu le fio anga wa pia, ma le anga i atu i mole no. O le totongi pito maa wa lunga o le taxi u polu, e se lau tolu sfuru lima ta la valu sfursene. O le pase se lea o le taxi i le anga i atu i saati toa uta i ale i pata. O le pase se maa wa lalo i u polu mo pasi pe atu ua le maketi i funga lei, fa pea le maketi i savalalo, e tasi le tā la tolu sfursene. O le pase se maua lalo lea le li o nu utu lata le taulanga, e au fiai malifa, lalovaya, leone, malealu i mulino. Ai o le pase se o le pasi pito maua lunga mo le motu lava ia uponu, e se fulu tolu tā la lua sfursene, le pase sele o le pasi le anga i tongi tongi nga. O le tutongi faa pitoa mo le faa ngaina o se pasi upolu, e se lau ono se furu fitu ta la fitu se furu sene le itu naa. Mai faa pitoa le tutongi lea, i le faa ngai o se pasi mo se tafaonga, ia po se isi lava sao ninga e peo le mariu. I le tatou motu o sa vai, o le wafu i sale rolonga, o lo a matafua i le tutongi o le si itanga fau o pasese o pasi, ai o ta vale la iti la upasese, o lo a matale fua o le tau fau o le pasese mai le moli faa sino ala, o lo i le maanga faa i le tau langa i sale rolonga. O le pasese maa lalo o le pasi i sa vai, fitu se fulu ma le valu se fulu sene, mai faa sino tonu le pasese, I se vaenga o le tau langa i sale rolonga i le nofuanga o lo i aile la lao le fale tupe, o le ANZ, o le maketi, manuu o sa pulu masalo nga. Ai o le pasese pito maa walunga o le pasi, o le alu le le fio anga o awala, pe awi atu i le itu o tane, e se furu lima ta la. Ai awi atu i sa lenga, e se furu fa ta la se furu sene. O le tutongi faa pitoa mori malanga, e faa nga ai se pasi i savai, se la uiva se furu lua ta la faa se furu sene le itu la. I malanga ta vale la iti po taxi i savai, o le pasese maa walalo le tutongi le si itanga fou, o le tolu ta la lua se furu sene, le pasese lea mai moli faa sino ala, hanga i atu i le la lao le fale tupe le ANC di sale longa, ai faa ta la lima se furu sene, pe a malanga i le wafu. O le tutongi maa walunga o le taxi sa la fai lewa ia, e lua se lau ma le fitu ta la i le anga i a opo, pe a ui atu i sa lenga. Ai lua se lau ta la valu se furu sene, i le anga i a sau le nofuanga lo i a ile pamu pensini, pe a ui atu la valea i sa lenga. O le aso tolu se furtasi o iulai, na amata faa ma maluai le si i tanga fau o pasese o pasi, ma ta vale la iti lau pasese i Samoa. O mori mawina i faa sara launga i lunga upenga ta faa ilangi le nei vaa yaso, le mai ai o le teiminga lue, o le fionga i a ali o a inga Feturi Eliseia, i le tofinga komesina maa walunga o le tātu malo Samoa, i to tonu o le tunu o Fiti, e pe ona faa ilo ai le ofisa o malo o tunu o le Pasifika o lo Isuva, le afea e lea sui o le tātu malo, e faa maa vai atu i ai, i na ua mai ale siria le lima tau sangana i a tau a veina ai lea tofinga. O le fionga ali o a inga Feturi Eliseia, o le urua i komesina maa walunga o le tātu malo i lea tunu, na urua i tau veina lea tofinga, i na ua faa tu waile ofisa o le malo Samoa i lea tunu o Fiti. Ua faa ilo ai e le faa ululunga o le ofisa tu tutonu o malo le Pasifika, i a Baron Tivavesi Waka, le faa fetai lea i le sui o le tātu malo, i lona sao taua, sa ngalu lue so so o tau au ai ma lea ofisa o malo le Pasifika. E le ngata ina sa faa mawai atu le sui o le malo Samoa, i lea au au nanga, ae na ia faa mawai atu fo i le Pelestene o Fiti, o loo faa ao i ai lea malo tua oi. O le masino fe puali o le tausanga e lua o lua tasi, na amata tau avea ia le fio ngali o ainga lea tofinga, ina ua mae ani tausanga sa avea ima ampasa o Samoa, i totonu o malo au faa tasi, i le a ai o New York i Amerika. E tele fo i te usanga sanga lue eilea tamalii, ile mtanga luenga le vaa ifafo Samoa, a ule i filfilie nga lue i ofisa o Samoa i atunu ifafo. O le ava no ayo le tufinga komisina maa ulunga o Samoa i Fiti, wa talia i neise filfilinga le tatu malo, mo se tasi e tau veina lea tufinga maa ulunga. O le siria i neima le vaa yaso talu na afia, se tasi o vaa lele la ititi le Samoa Airways i se faa lave lave, ina ua tū lau ele ele le malai wa alele Fiti uta le manua tele. Wa lipotia ina ile fai o tā penanga le kompani wa alele, mō le toe au maia ia pia o lea vaa mōni ngā ruenga e toe faa lele ai. Wa toe te tala malanga wa alele anga i atu le motu sā, e afe ai Fiti uta, ai olo iei pea le wa alele na afia, i le vaenga i au tafa o le malai, e tū lau ele ele mō e se ai wa alele, ia mā lo fatali ni insinia e malanga i ai, mō le siaki ino le vaa msi le sila i vaenga o fale tonu. O lo ta ua ili poti o le malosi o savili, i le teimine tū lau ili ele ai le mafu anga le tū la imai o le fale tonu, a e le faa fiteia pailate na faa fuaina le vaa, i le mata alia, e ui na sa faa manu alia se tasi o le pasese, o se tangata fai ngā luenga o le kompani vaa lele na malangai. e lua isi va lele la iti Twin Otter o le Samoa Airways, o lo fa awa wina le tautua le company va lele le teiminei, a o tali ai se teimi e toi lele ai le tasi o na va u fa le tonu, I le fa la vilave na tupu I le asalua o le vai aso ua mavae. E lua fa ai unga le fa msinonga mawa lunga le fa mao di ai mo li anga, I soli tu la fono tau fai ainga, fa o lima mata ngama le toso teine, o le a iloilo I tau urumanga le fa msinonga o talo sanga to iloilo le fa msinonga mawa lunga, I le masina fowo se tema. O le mta upu tau fa msinonga fa sanga ia peteia setu, ma le mta upu tau fa msinonga sa mo li ai mase mahonu I swalga, e le ilawina di fa salanga, o na sa sida sida le fa msinonga mawa lunga I talo sanga, o le tau fia leo le lawina o se faa I unga I se faa salanga, ai ave mua mua ilo ilo fina unga, o loo fisiringi ai le faa mauni o morianga le faa msinonga o talo sanga pili. O te ena le tau fia le lawina o se faa salanga, ai watu inatu e ilo ilo e lea faa msinonga talo sanga pili, peitai a fai ai le faa ua wina o na tangofia ia talo sanga pili, o no nisi o mafu anga, o na toi fufonga ina lea le faa msinonga mawalunga ia mata upu, e fa tūlanga I se aso e lau wai ni fa salanga.

O tala fola ta mai, pe ona lipo tia mai Samoa, o fia ele tu si atu al kapiteni o le man Samoa. O Theo McFarlane, ma le faya onga sili ya le malu tu si pisi ile pale mia. O no le popole i faa salanga mai le lakapia le lalolangi, po le World Rugby. Faa pe ai ma suinga, ma filifilinga fowa le malo. O le tūlanga whainga tālo e lakapia ma le malo. O lo popole tae tae o man Samoa ni tae o fia Samoa mai le ipo le lalolangi lua afelu se fulma le fitu o tu sia se tu si patino i le pale mia o no fe ese ese a inga le vao la kapi Samoa ma le Samoa Rugby Football Union o le tūlanga le o tūla i mai Samoa talua i le taimina tūla i mai ai le HRPP le foi e whafoina le atunu sa manatua fo'i sa umia le HRPP le lua vae tolu o palota i tonu le palemene o na le to'a tele a ele i sa ele i aise i si pati na sa ngai ale malo a wa ele i tauria ia o le whaamtala ngā le palemene na vai taimi ni sunga ya tuila e pasa ile ele malie, malie le ngaoi ele a tole ni fwainu mera a i si pati e mawhai e ona latoa ngai ale mālo ia wae e to o telefo ina i si sa tuto o tasi ia e pe tai o tasi tai to o lua ia e me se fo o fai pule sa tula i mai ili wae nga wha up fai ale tau tua ia male e male male isi fo i wae nga wha up fai na sa le amana ia male e aloa ia ele mālo ili na vai taimi o le alala lea o taluai ona o lua vai tolu na umia ele HRPP na mafaya ya ila to ona faya tu la fono mapasia e pe ol tu la fono ole umia sa oloto fanua tau sa moa ile pule fa asao ya ol tu la fono na le sa suia ma isi tu la fono e pe ila ol tu la fono lea ole fa ole privatize po ole fa tu to tasi o le lakapie Samoa o taitai lava sa wasa perestene lava tu ila epa ile i lakapi Samoa ia o tula i maila le whainga malo fou o le la tautel tonunga o le lakapi Samoa ta taunalu ila no le malo le anga o le awa le atunu ia ele se awa stangata to otasi e talu wai ele ima fai lava na pasia le tula fono o na la tau tele o umia le lua vai tolu wa le lava mwana ale fai o fa amasinonga e o mai lava le taimil nei o lea lava fa atali fa amasinonga ma palota tai to atasi fo ia palota la iti po o by elections o lea lava lai fa atali na vaenga ia ma le maua ia se tonu ma le mafaya i lava na suia tu la fono sa faya ili vai taimi o tuila e pamale HRPP ia o le alala na o le tele o le fa afita auli a wa wa a vatu tupe so so ani ei la kapia le lalo langi ili malo e a vatu sa o a ili balo e pule ili malo ile fiso so ani e ave ia i e tufa i lato au la kapi o fa ala velavel na e pe o le ala na le tu poi le vevesi o na ili o tala fea ngai ma ia inga e pe o na ia ili tu la fono taimi o mavai ia o le tau mafai ia le malo ina ia faya i lalo le pule anga le malo ina ia fea ina ia sao ma fa maoni aile o le fai ia fai la ili anga tonu ma le a mio tonu aile ole fa anunu mi fa ape pule tanga tato o tasi la unaka pia le tunu. Ia pe tala na e awane ingalo o le tole ninga o le tato au kirikiti. A teine matama ole olo. Ia olo ufaya Jasmine Park i tua ifo le shopping center Jasmine. Ia soto ana ita itasi. Ia amalangane iai pe a e fia tole ni aima e a wai. Ma wai fo inama fa amtalanga. Ile tonu sa au pe et ile le stala ma tu a inga tu langa fa pena ia ai ole kulupo tanga ta matua po ole au retire ole o faia ile kales ile hole le kales ye perperane ile
Ilia songa fua mas farilio vai astai tasi awan ingalo se lau tosu fitu St. James Road ini u Lambton le hola le kale siya perperan Samoa. Ia usi mai pela fa fonga.